Asta e din ceas, iubim o muzică, pe iubimul tău radio. Radio Party Mix.